Pozdrav dragi slušaoci. Danas ćemo govoriti o načinu ishrane koji je posljednjih godina postao veoma popularan, intermitentnom postu. Na društvenim mrežama često nailazimo na tvrdnje poput omogućava brzo mršavljanje, ubrzava metabolizam, obnavlja organizam ili povećava sagorijevanje masti. Ali šta nauka kaže o tome? Da li je intermitentni post zaista koristan, koga može praktikovati, a ko bi ga se trebao kloniti? Prije svega objasnimo šta je intermitentni post. Intermitentni post je način ishrane koji se zasniva na tome da se jede u određenim vremenskim intervalima dok se u preostalom vremenu ne unose kalorije. Jedna od najpoznatijih metoda jeste ograničavanje vremena u kojem osoba tokom dana jede. Naprimjer, osoba jede u periodu od 8 do 10 sati tokom dana, a tokom preostalog vremena ne unosi kalorije. Osim toga, postoje i različite metode kod kojih se unos energije smanjuje određenim danima.

neki doner kebabi se mogu napraviti od mljevenog mesa. Ako imate malo vremena za naručivanje donera i njegovo jelo, želite brzu uslugu, bolje izabrati doner u sendviču ili lavašu, to jeste tortilji. Ali osim toga, ovaj ukusni specijalitet možete iskusiti na tanjiru uz rižu ili na lepini. Ako više volite lepinu, preporučujemo vam sa umakom od mljevenog paradajza, mirisnim puterom i jogurtom. Doner kebabi u sendviču ili umotani u lavašu u Turskoj su, za razliku od Europe, ograničeni na paradajz, luk i kisele krastavce kao prilog i bez sosa. Okus mesa je izraženiji, usto najbolje ide i hladan ajran. Nama ostaje samo da vam poželimo uživanje u jelu donera i prijatno slušanja. Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

brzu uslugu, izabrati doner u sendviču ili lavašu, to jeste tortilji. Ali osim toga, ovaj ukusni specijalitet možete iskusiti na tanjiru uz rižu ili na lepine. Ako više volite lepinu, preporučujemo vam sa umakom od mljevenog paradajza, mirisnim puterom i jogurtom. Doner kebabi u sendviču ili umotani u lavašu u Turskoj su, za razliku od Europe, ograničeni na paradajz, luk i kisele krastavce kao prilog i bez sosa. Okus mesa je izraženiji. Usto najbolje ide i hladan ajran. Nama ostaje samo da vam poželimo uživanje u jelu donera i prijatno slušanja. Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Pozdrav, dragi slušaoci. Danas ćemo govoriti o načinu ishrane koji je poslednjih godina postao veoma popularan, intermitentnom postu. Na društvenim mrežama često nailazimo na tvrdnje poput omogućava brzo mršavljanje, ubrzava metabolizam, obnavlja organizam ili povećava sagorijevanje masti. Ali šta nauka kaže o tome? Da li je intermitentni post zaista koristan, koga može praktikovati, a ko bi ga se trebao kloniti? Prije svega objasnimo šta je intermitentni post. Intermitentni post je način ishrane koji se zasniva na tome da se jede u određenim vremenskim intervalima dok se u preostalom vremenu ne unose kalorije. Jedna od najpoznatijih metoda jeste ograničavanje vremena u kojem osoba tokom dana jede. Naprimjer, osoba jede u periodu od 8 do 10 sati tokom dana, a tokom preostalog vremena ne unosi kalorije. Osim toga, postoje i različite metode kod kojih se unos energije smanjuje određenim danima u sedmici. A koja je korist od intermitentnog posta? Naučna istraživanja pokazuju da intermitentni post može pomoći pri gubitku tjelesne težine, posebno kod odraslih osoba koje imaju prekomjernu tjelesnu težinu ili gojaznost. U nekim istraživanjima uočene su i pozitivne promjene u određenim metaboličkim pokazateljima, kao što su kontrola šećera u krvi, tjelesna težina, indeks tjelesne mase i masnoća u predijelu abdomena. Osim toga, nekim ljudima može biti lakše da se pridržavaju određenog rasporeda ishrane nego da tokom cijelog dana razmišljaju o tome šta će jesti. To može biti važna prednost u pogledu održivosti ove metode. Međutim, ovdje postoji jedna važna stvar. Intermitentni post nije čudesna metoda. Istraživanja ne pokazuju da je intermitentni post definitivno superioran u odnosu na svakodnevno ograničavanje kalorijskog unosa. Drugim riječima, osoba može izgubiti na težini ako tokom intermitentnog posta ukupno unosi manje kalorija. Međutim, slični rezultati mogu se postići i uravnotešenom i kontrolisanom ishranom. Šta više, samo skraćivanje vremena u kojem se jede ne garantuje zdrav rezultat ako osoba u preostalom vremenu jede prevelike količine hrane ili

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Pozdrav, dragi slušaoci. Danas ćemo govoriti o načinu ishrane koji je poslednjih godina postao veoma popularan, intermitentnom postu. Na društvenim mrežama često nailazimo na tvrdnje poput omogućava brzo mršavljanje, ubrzava metabolizam, obnavlja organizam ili povećava sagorijevanje masti. Ali šta nauka kaže o tome? Da li je intermitentni post zaista koristan, koga može praktikovati, a ko bi ga se trebao kloniti? Prije svega objasnimo šta je intermitentni post. Intermitentni post je način ishrane koji se zasniva na tome da se jede u određenim vremenskim intervalima dok se u preostalom vremenu ne unose kalorije. Jedna od najpoznatijih metoda jeste ograničavanje vremena u kojem osoba tokom dana jede. Naprimjer, osoba jede u periodu od 8 do 10 sati tokom dana, a tokom preostalog vremena ne unosi kalorije. Osim toga, postoje i različite metode kod kojih se unos energije smanjuje određenim danima u sedmici. A koja je korist od intermitentnog posta? Naučna istraživanja pokazuju da intermitentni post može pomoći pri gubitku tjelesne težine, posebno kod odraslih osoba koje imaju prekomjernu tjelesnu težinu ili gojaznost. U nekim istraživanjima uočene su i pozitivne promjene u određenim metaboličkim pokazateljima, kao što su kontrola šećera u krvi, tjelesna težina, indeks tjelesne mase i masnoća u predijelu abdomena. Osim toga, nekim ljudima može biti lakše da se pridržavaju određenog rasporeda ishrane nego da tokom cijelog dana razmišljaju o tome šta će jesti. To može biti važna prednost u pogledu održivosti ove metode. Međutim, ovdje postoji jedna važna stvar. Intermitentni post nije čudesna metoda. Istraživanja ne pokazuju da je intermitentni post definitivno superioran u odnosu na svakodnevno ograničavanje kalorijskog unosa. Drugim riječima, osoba može izgubiti na težini ako tokom intermitentnog posta ukupno unosi manje kalorija. Međutim, slični rezultati mogu se postići i uravnoteženom i kontrolisanom ishranom. Šta više, samo skraćivanje vremena u kojem se jede ne garantuje zdrav rezultat.

Poštovani slušaoci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Po želji ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Odluka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge.

te samo da vam poželimo uživanje u jelu donera i prijatno slušanja. Turski ulični ukusi.